na o se mi e de hye ne nsa no obe hwe so e de amaye ano pe ye de adwuma ne hye urade nsa ye de awade ne hye urade nsa ye de akwantuo ne hye urade nsa ye de ayonko fami hye urade nsa Esa se ni edi shanin sanu otumi hwesu yiye